Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abi tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dzīva tava un dāma un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to garu.
0: Mirdzušā mokūņī pasirodīja svātais gars un bija dzirdams tava balss. Šis ir mans mēlēs dāls, kas man ļoti pateik, jo klausiet. Brogan Mosas, šodien baznīca, sviņkunga porsaveidošanos svātkos. Nožēlosim grākos, lai mēs varam cīnīgi pizdevēt šajos svātajos noslēpumos. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Mana vaiņa, mana vislielāko vaiņa, todēļ es lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļi un mosas aizlūgt par mani kungu mūsu dzīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs sīvat mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gūts Dīvam augstumos un mīrs vietas zemes labos gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pilūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo lielai ir Tava gūdība, Kungs, Dievs, dabas un karali, Dievs, visvarenais Tavs, Dievs, viņas mušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dievs, dzīva jārstāva dāls, tu mums ar pasaulē grākus apsažāvēt par mums, tu mums ar pasaulē grākus uzklausim mūsu lūkšanu. Tu siedibi Tava labos rūkas apsažāvēt par mums, vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu visu augstais, Kungs, Jēzu Kristu. Ar svātu goru dzīve tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dievs tava vienzimušo dāla gūt pilnajā posa veidošanā. To ar vecos derības tāvu līdzību apstiprinoja ticības noslēpumu un brēnišķīgā veidā atkloja arī tavu adoptētos bārnu nokamu gūdību. Dūk, lai mēs Tevi kolpi, klausot Tava mīļoto dāla balsam, esam cīnīgi kļūt par Jo leizmantnīkim, caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ir Tevi dzēvi un valda svāto gravīnībā, Dievs visus, mūžu, mūžus.

Lasējums no pravīša Daniela gromatas. Es skatējos, cikom tika nolikti trūņi un mūsenais apsasāda, jo driebes boltiskais nīgs un jo golvas motikai teira vilna, jo trūnis guns līsmes, jo skrituļa kvālojūša guns. Guns upa izplūda un izgoja no jo, tūkstoši tūkstošas jam kolpoja un 10 000, kur 100 000 jam nūsastoja blokus. Īsasoca tīsa un tika atvārtas gromatas. Tā es skatējos nakts redzējumā, un lūk ar dabas un mokoņam noca it kā cilvēka dāls, un aizgoja līdz pat mūsenajam, un tika nūstodēts jo prīškā. Un jam tika dūta vara un gūts un valdēšana, un visas tautas ciltis un valūdas jam kolpoja, jo vara mūžēga vara, kas netiks atjimta, un jo valstība aizniks. Tis ir Dīva vords. Dīvs valda por visu zemi, Dīvs valda por visu zemi. Kungs ir valdnīgs, lai gavilēja zeme, lai prīcojās daudzos solas, mokuņs un timsajam ir apkort, taisnība un likums ir jo siedekļa pamats. Dīvs valda por visu zemi. Kolni izkilst, kai voskas kunga vaiga prīkšā, visas zemes valdnīka prīkšā, dabas izsludinojo taisnību, Musas tautas redzo gūdeibu. Dīvs valda por visu zemi. Ja tu, kungs, esi visaugstais por visu zemi, bezgala poroks par visim dīvim. Dīvs valda por visu zemi. Alleluja! Šis ir mans mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jo jums būs klausēt. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus paņēma sev leidza Pīteri, Jākubu un jo broli Joni un aizveda jūs saurup augstā kolnā, un tur izporsamēja jūs priekšā, jo vaiks īsa mirdzēja kai saule un jo driebes kļuva boltas kai gaisma. Un lūkim pasarodie Mozus un Elijs, kuri sasarunoja ar jū. Bet Pīters atbildot sacīja Jēzum, Kungs, mums ir labi šeit būt, jo vielējis es šeit uzceļšu 3 teltis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot, rauk mirdzūšs mokūns apānoja jūs, un un mokūņa rauk atskanie bols. Šis ir mans mīļotais dēls, kas man ļoti pateik, jam klausit. To dzieržot mocekļi nūkrita uz savu vaiga un ļoti nūsabeida. Bet Jēzus pīgojas un jūs aizskoris jums sacēja, celitās un nasabeistit. Un jī pacēluši savās acis vairs nevīna neredzēja, kā tikai Jēzu. Un jim kopūt lejā no kolna Jēzus jim pavielīja sacēdams. Nevīnam nastostit par redzējumu, ko līdz cilvēka dēls nebūs pīsacielis numirūģim. Tis ir Kunga vords.

pieminot svētā misē ticēgu vajadzības lūksimēs. Par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbos uz svātoku sakramentu, pulcinoja ļaudis Dīvu no mūsu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem svātos misas dalībniekiem, lai Dīvs pīšķerim savas žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādienis divkolpojumie nokūpā ar bārnim. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem labos gribas ticēgiem, kurim nav īspējams būt dīvnamā, lai arī viņus pavada dīvas vietēba. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mums pošim, lai mēs labok apzinotos, cik liela nūzēme dīvnamam ir mūsu dzīvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim svātos misas nūdūmus par mirušajiem, par Arnoldu un Jevgēniju un par Mariju un Ādolfu. Kungs dovajim visiem mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojusi svatko sakramentu par piemiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīzes un asiņu svatu un uzlabumu te gūdinājam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus. Kulūdzam no tevis, kas dzēvam un baldi mūžu mūžos.

slavēts esi, kungs, jūs esam atdīvs. Ja un tavas devēbas esam sajāmuši mājas iegūti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs jums vai dzēvēbas maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts.

Slavēts esi, kungs, visam atdījus, jo no tavas devēbas esam sējāmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūs mums par goreigu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pie mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mozgai mani, kungs, nu, manas nātais nebas, un nu, mana grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieejam un Jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavesovam vordam, par labu mums un visai osvātēji baznīcai.
0: Kungs, Tevi lūdzam svietēji, mēs uz nāktos dovanas ar Tavai vīnzimošo dāla porsaveidošanu. Un ar jo gaismas spūšumu attērē mūs no grāku traipiem caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pēstēšana un asūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, uzvarenais mūšīgais dzīvs. Mēs pasateicām vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jis izvēlātiem līdzinīgiem atkoja savu gūdību un savai mīsē, kas ir tāda poša kā jīm, lika īsamirdzēt lielā spūšumā, lai savu mosekļu sirdis sagatavotu poru varēt Kristā īļaunojumu un parodētu, ka visai baznēcas mīsai pīsa nok pīsa pildēt ar divišķu gaismu, kādā brēniškēgi atmirdzēja tos galva Kristus un to bez kūpā ar dabas uz spākim. Mēs Tevi slavējam vieru zemes, Tavai majestātē namitīgi sācūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zemē Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patiesi svāts, un pelnēti Tevi slavē ikvīna Tova radēba. Jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, Tu visu dzēvinoji un svātdori un navitīgi pulsnēji sev tautu, lai nu saules tāktu līdz pat rītam, Tei nastavam vordam, Teiru uperi. To pēc pazemēgi Tevi lūdzam, kungs, ar Tu pošu goru labvēlējis svietējušo dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tavā dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pie kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemē maizi un Tev pasēdām svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Liecīgā veidā pies vakariņom es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku vīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, Kungs, pieminot Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gaidot jūtreizējo atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzām šo dzēvu un svātu peri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsa un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors, Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēku dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, uz pirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jūs leigavaini, ar tajiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnība ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreiznīkim un visu Tevis atpiertu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stov Tavā prīkšā. Labais Tāvs žalsrinēgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēju Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gurabīņēbā, ir viss gūs un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divi šo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai tūk Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu Kungs no visa ļauno labvielīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai Tava šāsnebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra. Gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstēm, Tev spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vēlējies Tev dovot mīru un vīnēbu. Mēs Tevi lūdzam, kad dzēvi un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi, pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto goru līdzdarbībām, Tu ar savu novi dzīvinoja pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvoja mani no visu mūna un attaisnībumu un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un naļauj mani kod un Tevišķi.

Lūk, Dieva ģērbs, kas mums ir pasaule grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagadīju, ka ir vodu un man atviesi, lai kļuvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mūžīgajais.

Kungs, lai ar tevi rudu viesli pieņemam šo sakramentu dovanu, ko sējām lēcīgajā pasaulē, lai ir mums īdomas mūžīgajai dzīvē. Kad pasarodies Kristus, mēs būsim jau lēcīgi, jo redzēsim jūtu aidu, kāds tas ir.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabas mīlests, kurā esam stiprinoti, padaram mūs leidzīgus Kristumu, kura spūžumu tu labvēlējies atklot brēniškajā porsaveidošanā un kad zeva un volda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu
0: kungu. Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laiku
0: mūžam. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabas uz un
0: lai jūs esi svētēvs varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība.

0: Sokams trodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas tolis darbēbas drona trīciņi dziļā Krīvejas teritorijā toļinu frontes linijas ir palikuši jau par rīkdīnu. Visbīžāk izmantoja Ukrainā izstrādotos spornotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvai strodoja arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicis ar mainošu bruņojums, ja Kīvis rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzijas sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas domis vadētos. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātas ir Kieva cerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tivokajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvejas teritorijā paliek visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mēnesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudz par vairu nekā 100%. Tikai jūnija vienā iztenoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vosarā trīciņu mierķis Moskavas apgabalā bija Krīvejas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnes Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī droni sastodaļas Krīvejas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvejā poru gadu laikā no mazinkiem uzbrukumiem palikusi par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomi, kas apvienos 100 Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam iespējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu toļī i vidēji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējas ir kapacitāte tikai augsts, sacīja Federico. Nokušais solis Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetis F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairākas raizes mudrokas, spēja sasniegt gandrīz 1000 km stundā i 10 reižu pūstūšokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija ilgoku laiku uztur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījusi ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spēka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vietī ārpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsoktajā karā ir švakai i var paredzēt, ka tie meklēs veidus, kā tautas uzmanību nītam neveiksmam novierst. Soka ģeopolitikas pietiema centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es apliecinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrēžok it varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas ir citu valstu teritorijās ielidojuši Ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmi. Tas ir elektroniskos kara darbēbas rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrēžok porbaudēs i jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltajā namā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatu arī 2028. Gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā ka ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nevar ievēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. Gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. Gadā izzaudēja Demokrātu partijas kandidātam Joe Bidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokorti ir napamatotā izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja arī itamā reizē sakot, ka planovai kandidēt iz 4. Termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā pašdabota vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojiem ir obligātā jovalkai atstarējušas vestis i ķīveris. I to gadu beigos tiks īvīsti tīsēba akti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatīt par mehāniski darbinomiem transporta līdzekļiem, i tiks nosacēta prasība par to licencēšanu i reģistriešanu. Tā diedē tiks aizliegta arī elektroskūteru pordūšana jāpilngadīgajiem. Eiropas komisijas sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkobi digitālo pakalpojumu likumu tā kā nepietīkamai aizsargā nepilngadīgu lietotoju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drūšēbai paredzētī īstatējumi praksā nazdarbojās gona efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu īstatējumus atkarībā no lietotoja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, kā ar formāli īvīstim drūšēbas pasaukumiem nepietiek. Tim jau nodrošināja, ka bērnu profili ir publicētais saturs neteiks svešinīgu redzes lūkā. Nav pieejamamai, ka bērnu publisko kontu saturs teik izsacēts pilnīgi visiem lietotojiem. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkiem. Tā skaidro Eiropas komisijas preses poštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni teik pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas citiem riskiem. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušgad turpinos mudrē celt minimālo algu. Teis papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nekā nīuļa plānots Latvijā. Lietuvas valdē būs, ka tā ekonomika itēdu kopumus var izturēt, tomēr uz iemiem breidināja orpus lielajām pilsētām slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gona mudrē. To gadu sokumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. Tādēļ divu gadu laikā minimālo algu būs daugus par 207 eiro, abugun drēši par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Trešdien 12. augustā no pulkstens 13. pie Olimpisko centra Rāzekņa nozares nosīs igadējīs jauniešu īspieju festivāls kūpums. Pasaukumā pīzadaļāsīs vairāk nekā 60 nevalstiskos organizācijas un valsts īstodis, pidovajot izzinošas nodarbības, koncertus, kā arī informāciju par brēproteigu darbu un starptautiskajam programmam. Tāpat festivālā būs īspiems tiktīs ar pietnīkim, izmēģinot mākslīgo intelektu reikus un uzzinot par profesionālos izglītības un karjeras īspiejumu. Festivāla noslēgumā 19.30 tiks paziņota nokamo Latvijas jauniešu galvaspilsāta, bet ar pilnu pasaukuma programmu var iepazīties www.rezekne.lv. Latgaļas kultūrviesturis muzejā līdz 28. septembram skotamā rāziknīša un mākslinīka Ilmāra Rudziša darbu izstoda. Timā apmeklātojam teik pīdovotas gleznes, zēmījami un telnīcēbas objekti, kuros autors caur sarkasmu un filozofiskiem meklījumiem aicināja pordūmot jautājumus par pasaules korteibu, pilsātu vidi un cilvēka baiļumu. Piekdiņas 7. augustā pulkstens 20. Latgaļas viesnīcēbas Gors jumta terasī nozarasinosīs jumta kinoseans, kurā būs skatamā filma Šokolāde. Filma stosta par noslāvumainu svešinīci, kurā ar saviem īpašiem saldumiem pamūdināja pilsieteņas izdzīvotoju emocijas un atdod zudušos cerības. Sliktu laika apstākļu gadījumā seanss notiks īkštelpos, Biļetes var izagodoties Gors un Biļešu paradīzes kasos un mojas lopā Latgales gors.lv. Sijā Allās informē, ka elektriskos un elektroniskos īkortas īspiems nodot stācijas ielā 30 Olimpisko centra Rāzekņa pogolmā, kotra mieņaša ūtrijā sāsdiņienu 10 līdz 11, bet stolaukumā Viļakas ielā 1 no 11.15 līdz 12.30. Savukort lela izmāra kūka atkritumus, miebeļis un arī nūlītotas automašīnu rīpas Pīci gobulējas personu var nodot stācijas ielā 30 kotra mieņaša 3. sāsdiņī no 10 līdz 11, bet stolaukumā Viļakas ielā 1 no 11.15 līdz 12.30. Elektro, īkortas, lela izmāra kūka atkritumi, nulītotas automašīnu rīpas, teiki savoktas 7 kubikmetru konteineros. Pašvaldība vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem pošiem, jo ievītoja atkritumi konteinerā. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemūta vārākā kopš vosaras sokumā granulu tirgā novārotas problēmas ar granulu pieejamību, kā arī strauji augušas to cenas pēc klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga iniciatīvas šogada 5. Augustā memorandam pīzavīnojos treis Latvijas kūkskaidu granulu ražotoji, kuri apsajāmušīs nodrošinot pītīkamu granulu apjomu Latvijas mojasēmnīcēbu vajadzēbam gaidamajai apkuris sezonai. Memorands parads, kā Latvijas granulu ražotoja brēprotēgi apsajiemās nodrošinot vītajam tirgam pītīkamu kurinamo daudzumu, veidojot saprotamu un izskaidrojumu cenu politiku un granulu patārātojo energetisko drošību noteikt par prioritāti. Šamā memorandam pīzavīnojušīs trejas granulu ražotoja Sijā Polateris, Sijā Latgranula un Sijā Baltic Wood Trade. Ministras aicināja pīzavīnotīs arī citus uzņēmumus, kas atbalsta iniciatīvas mierkjus un gotovi izasaistātīs to eistinošanā. Klimata un energetikas ministrei aicinojusi Sijā Latvijas valsts meži palielinot biomasas kurinamo izēvīlu pieejamību, īpaši fokusējot uz vītējo tirga vajadzēbam. Vienlaikus ministrei aicinojusi pat tārātoju tīsēbu aizsardzēbas centru un konkurencijas padomi, pastiprinoti uzraudzēt granulu tirgu un biertēti, vai nav tirgā neatļautu vīnošanos. Jau šimā nedēļas nogaļī sast 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. raizi nozares nosīs Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskīs piemiņas turnīrs boksā. Sacensēbos pīzadaļāsīs sportisti no Latvijas, Lītavas un Igaunijas, kuri divu dienu laikā ceņāsīs par Godolgom elitis U19, U17 un U15 vecuma grupos. Turnīra pirmos cīņas soksīs pulkstens 14. Daugavpils boksa zāļī cītūkšņa ilā 61. Turnīra kulminācija gaidama 8. augustā pulkstens 10. Kod fināla cēņas nozarasinosīs Lelo Stropu azara centrālajā pludmaļī. Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs godu gaitā kļūs par nozēmēgu notikumu Daugavpils boksa dzēvī. Ar Lūdzes novada pašvaldības biznesa ideju konkursu asi uzņēmējs Lūdzes novadā 2026 atbalstu eistinots projekts inovatīvā aprēkojuma mobilu LED ekrānu un 360 overhead video spinera īgoda, kura mērķis paplašinot mūsdienīgu pasaukumu tehnisko nodrošinojumu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti Lūdzes novadā un arī Atgaļī. Projekta ītvaros ieguldoti 4 porvītojami LED ekrāni un profesionāls 360 overhead video spinners. Ieguldotīs aprēkojums būtiski paplašinos sniegto pakalpojumu klāstu, uzlabos pasaukumu vizuālu noformējumu un vienlaikus veicinos uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs kvalitatīvu un mūsdienīgu pasaukumu tehnisko pakalpojumu pieejamību Lūdzes novadā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas laikā mokuņi šodien meisīs ar sauļi, vītam gaidams arī leids pursurā valsts dienvidu daļā. Dienas otrajā pusī vītam veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokuņi, kas var atņest stipras lietus gozes un krāsas vieja brāzmas. Dienvidu dienvidrītumu viejas pūs slānai leids mārenai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 25, plus 30 grādu. Rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Lūdzes nūvada aktualitātes.
1: Lūdzes novada pašvaldībā aicināja tirgotojus, mojražotojus, omotnīkus un ādinošanas pakalpojumus nīdzējus pīzateiktīs Zilupis pilsātas svātku tierdziņam. Tas nozeres nosīs 23. Augustā no 12. Līdz 15. Pie Zilupis kultūras nomām. Pīzateikšanos veidlapam rekvizīti un informācija par pašvaldības nodevam pieejama mojas lapā www.lūdzesnovads.lv Lūdzes novadā turpinājās kopusvātki. Koduna kura noteikti kopusvātki 2026. Gadā Lūdzes novada draudžu kopsātos Iedzīvotoji var īpazētīs pašvaldības mojas lapā lūdzesnovads.lv Atgodinājam, ka sakarā ar remonta darbiem Lūdzes novadā bibliotēka iz laiku atcerodās jaunos telpos Lūdzā Raiņa ielā 16. Mainīts arī bibliotēkas darba laiks un te ir atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sāsdiņos un svādiņos slāgtā. Lūdzes novada pašvaldībā aicina iedzīvotojus arī augustā aktīvi pavadāt brīvo laiku rūpējoties par savu veselību un labsajūtu. Vasaras izskaņa ir lielisks laiks, lai vairāk kustēties un pavadāt laiku svaigā gaisā. Augustā nozasļāksīs jogas nodarbību ciklis, un jogas nodarbības ir lielisks veids, kā uzlabot lūkanēbu, leidsvaru un stoju. Nodarbības piemērotas ik vīnam, un tos kūpā ar pasnīdzieju Inesi Dreļu nozarasinoja Lūdzes otrajā vidusskolā Miglinīka ielā 34A no 17.30 līdz 19.30. Nodarbēbam sastijā 13. Un 20. Augustā aicinot cik viens interesants. Savukārt aktīvos atpūtas cīnēja to īpaši bārni un jaunīši aicinoti pīzadaļātīs velo braucīņi brevs no atkarēbam. Braucīņas paredzāts 15. Augustā no 10. Līdz 14. Un maršruts vēsts no Lūdzes iz Cirmes azara pludmaļi un atpakaļ iz Lūdzu. Sekojiet līdz arī citiem veselības veicināšanas pasākumiem Lūdzes novadā pašvaldības mojas lapā. Jau šimā nedēļas nūgaļīs svātkim aicinājas senoko Latvijas pilsātā Lūdza. No 7. Līdz 9. Augustam pilsāta būs pilnā ar svātku noskaņu mūziku, sportu, tradīcijumu un daudzveidīgumu aktivitātum. Pilna pasaukuma programma atrodama www.lūdzesnovads.lv. Svādiņ 9. Augustā pulkstens 12. Pūšmacovas pogostā Lūdzes novadā nozarasinosīs rikšotoju zirgu sacensības Lūdzes novada kauzas 2026. Pasaukumu kuplinos Pūšmacovas etnogrāfiskīs ansamblis Olūti, kā arī būs īspie izbaudāt vizinošanos ar zirgu. Kopumā paredzāti 7 spraigi braucīņi un lelīs fināla braucīņas. Aicināju pīzateiktīs arī mojražotojus un omotnīkus. Ieja bez maksas vairāk informācijas lūdzesnovads.lv. Lūdzes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Lūdzes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Jano Zeļiņevsku un tos apmaksoja Lūdzes novada pašvaldībā.
3: Tos bija Ludzes nūvoda aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 5. augustā raidījumā. Tiekoties ar svecerniekiem vispārējā audiencē, pāvests aicināja no jauna atklāt lūkšanu kā savas cilvēka dabas pamatu. Svētā Kresla preses dienas ziņo par Leona 14. Gaidāmo apustulisko ceļojumu uz trim Latīņamerikas valstīm. Seulā notika pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Liturgiskās lūkšanas ekleziālā dimensija. Tā bija Leona 14. 5. augusta katehēzes galvenā tēma. Lielā karstuma dēļ vispārējā audience pēc mēneša pārtraukuma notika nevis svētā Pētera laukumā, bet bazilikā, kur bija sapulcējušies vairāk nekā 5000 ticīgo no daudzām pasaules valstīm. Šī bija pāvesta 5. katehēze, veltīta Vatikāna 2. koncila konstitūcijai par liturģiju.
0: Pāvests savā uzrunā aicināja ticīgos no jauna nodot tālāk lūkšanu,

0: institūciju par liturģiju, sakrosanctum concilium. Šodien mēs pakavēsimies pie liturģiskās lūkšanas ekleziālās dimensijas. Kā norāda apustulis Pāvils, tieši svētais gars mūs māca lūkties. Kopš vasaras svētku dienas, gars mājo baznīcā, iedvesmojot katru tās darbību un jo īpaši lūkšanu. Pirmās kristiešu kopienas dzīve, kas dzima Jeruzalemē pēc Jēzus lieldienām, ir dzīve garā, ko dāvājis augšām cēlušais kungs. No tā laika, saka koncils, baznīca nekad nav pārstājusi sanākt kopā, lai svinētu paskālo noslēpumu, lasot to, kas visos rakstos ir teikts par viņu, svinot Eukaristiju, kurā tiek darīta klātesoša viņa nāves uzvara un triumfs, un vienlaikus svētā gara spēkā pateicoties Dievam par viņa neizsakāmo dāvanu Jēzū Kristu, viņa godības slavai.
1: E rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo.
2: Mūsu laikā vidē, kurā dominē efektivitātes un patēriņa mentalitāte, lūkšana var šķist kaut kas bezjēdzīgs vai smieklīgs, turpināja pāvests. Pasaulē, kur zinātne un tehnika tiecas sniegt visas atbildes, lūkšana var likties kā bēgšana. Bez tam arī vairākās kristiešu ģimenēs vairs nenotiek lūkšanas nodošana tālāk, kamēr daudzi cilvēki riskē to sajaukt ar kādu no psiholoģiskajiem paņēmieniem, kas vērsti uz personīgo labbūtību. Turpretī lūkšana, kā mūsu cilvēciskās būtības pamatdimensija, ir pelnījusi tikt no jauna atklāta tās patiesumā.
0: Konstitūcija Sacrosanctum Concilium uztvēra šo vajadzību nopietni, un tas no sirds iepriecināja pāvestu svēto Pāvilu VI, kurš izsludinot šo pirmo Vatikāna otrā koncila apstiprināto dokumentu paziņoja – Dievs pirmajā vietā. Lūkšana ir mūsu pirmais pienākums. Liturģija ir mums atklātās dievišķās dzīves pirmais avots, mūsu garīgās dzīves pirmā skola.
2: Konstitūcijā jēdziens lūkšana faktiski apzīmē visu liturģiju, skaidroja Leon 14. Šī perspektīva ir izšķiroša, jo tā orientēja liturģisko reformu, par tās galveno balstu padarot ticīgo aktīvu līdzdalību. Liturģija vispirms tiek pasniegta kā tikšanās vieta, kā iniciatīva no Dieva puses, kurš kļūst tuvs cilvēcei savā dēlā. Vārdā, kas tapis miesa, svētā gara svaidīts, uz ko mēs varam atbildēt caur Kristu, ar Kristu un Kristu, svētā gara vienībā. Proti, pateicoties lūkšanai, ko Kristus vienots ar savu miesu paceļ pie tēva.
0: Tāpēc svētais Pāvils VI dedzīgi vēlējās, lai stundu liturģija, tas ir baznīcas ikdienas publiskā lūkšana, kas nav atdalāma no Eukaristijas, dziļi caurstrāvotu, atdzīvinātu, vadītu un izteiktu visu kristīgo lūkšanu un efektīvi dzīvinātu Dieva tautas garīgo dzīvi.
2: Lai šī vēlēšanās piepildītos, stundu liturģija prasa tikt arvien vairāk pieņemta un izdzīvota kristiešu un kopienu ikdienas dzīvē. Daudziem cilvēkiem, kuri vēlas iemācīties lūkties, jo īpaši katehumeniem, tā var būt kristīgās lūkšanas ceļš un skola.
1: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo.
0: Katru nedēļu un katru dienu Eukaristija un stundu liturģija ir baznīcas dzīves elpa, kas liek svētajam garam cirkulēt caur tās miesu.

0: Šajā lūkšanā Kristus vieno ar sevi visu cilvēci un kopā ar to dzied šo dievišķo slavas dziesmu. Tādējādi dienu no dienas mēs tiekam arvien vairāk saistīti ar lieldienu noslēpumu un darīti līdzīgi viņam.
1: Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui.
2: Svētais Augustīns apgalvo, kad lūkšanā runājam ar Dievu, mums nav jāatdala no viņa dēls, un kad lūdzas dēla miesa, lai tā neatdala no sevis savu galvu, lai tā tad tas pats vienīgais savas miesas pestītājs, mūsu kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir tas, kurš lūdzas par mums, kurš lūdzas mūsos un kuru lūdzam mēs. Viņš lūdzas par mums kā mūsu priesteris. Viņš lūdzas mūsos kā mūsu galva. Mēs viņu lūdzam kā savu Dievu. Tāpēc saklausīsim viņā savu balsi un viņa balsi mūsos.
0: Saistītā ar Eukaristiju, kuras gaismu tā pagarina stundu liturģija, svētdara mūsu ikdienas dzīves laiku, katehēzes noslēgumā sacīja pāvests. No rīta mēs sākam dienu ar ticību un pateicību, pusdienlaikā lūdzam spēku palikt uzticīgiem grūtībās, vakarā, kad darbs ir pabeigts, vesperes pavada saulrieta brīdi. Naktī mēs aizmiegam, uzticot sevi Dieva mieram. Katra stunda ir cerības akts. Šīs zemes dzīves svētceļojuma laikā mēs esam nomodā kopā ar visu baznīcu gaidot kunga godības pilno atkal atnākšanu. Svētā krēsla preses dienas izdeva paziņojumu par rudenī gaidāmo pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Latīņu Ameriku. 11 dienu ilgā ceļojuma laikā viņš apmeklēs trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru.
2: Pieņemot attiecīgo valstu, valsts un baznīcas vadītāju aicinājumu, lasām paziņojumā, Svētais Tēvs Leon 14. No 2026. Gada 6. Līdz 17. Novembrim dosies apustuliskajā ceļojumā uz Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 6. Līdz 8. Novembrim pāvests apmeklēs Montevideo, Paysandu un Floridu. No 8. Līdz 11. Novembrim Buenos Airesu, Kordobu un Luhanu. Un no 11. Līdz 17. Novembrim Limu, Čiklajo, Kusko un Pukalpu. Attiecīgā laikā tiks paziņota ceļojuma programma. Seulā, Dienvidkorejā, ir atklāts pirmais formālais kristiešu un konfūciešu kolokvijs. Svēto krēslu pārstāv starpreliģiju dialoga dikasterija prefekts kardināls Kovakats. Tikšanās ir noorganizēta sadarbībā ar Korejas konfūciešu akadēmiju Sungkyunkwan, Korejas bīskapu konferenci un Sogangas universitāti. Tiek runāts par kristīgo jaunas debes un jaunas zemes vīziju un konfūciešu datong, jeb lielās vienotības ideālu. Kolokvija mērķis ir piešķirt balsi vienai no cilvēces dziļākajām ilgām, celt mierīgu un solidāru sabiedrību.
0: Abu reliģiju minētie jēdzieni, proti jaunas debesis un jauna zeme un lielā vienotība, dzimst atšķirīgos reliģiskos, filozofiskos un kultūras kontekstos, un tomēr tie vadās pēc vēlēšanās, lai tiktu celta taisnīgāka, harmoniskāka un iejūtīgāka sabiedrība. Tikšanās sākās ar vadlīniju uzmetuma prezentāciju kristiešu un konfūciešu dialogam.
2: Kardināls Kovakats uzrunā atzīmēja, ka kristietība un konfūcisms ir devuši lielu ieguldījumu pasaules sabiedrības, morāles, kultūras un sociālajā attīstībā, un joprojām turpina iedvesmot dzīves tikumus un kalpojumu kopējam labumam. Taču dialogs starp šīm divām tradīcijām līdz šim ir bijis ierobežots. Tas var tikt balstīts uz savstarpēju respektu un dalītiem centieniem brālīguma un cilvēka personas pilnīgas izaugsmes labā.
0: Starp reliģiju dialoga dikastērija prefekts paskaidro, ka Konfūcijs vērsās pie klasiskā mantojuma, lai atgūtu ideālas sabiedrības jēdzienu trauksmainajā karojošo valstu periodā. Ritu grāmatā Līji šī vīzija tika izteikta ar laikmeta tēla palīdzību, kurā lielais ceļš Dao, kas guva pārsvaru zem debesīm, piešķīra sākumu lielajai vienotībai Datong, jeb sabiedrībai, kas vadās pēc ētiskām vērtībām, taisnības un kopējā labuma. Darbs bija sadalīts bez egoisma un māju durvis bija atvērtas. Cilvēki strādāja ar atdevi nevis sava labuma dēļ, bet tāpēc, ka uzskatīja par taisnīgu likt lietā savas spējas. Ritu grāmatā tiek aprakstīta taisnīgas uzvedības integrāla vīzija, kas aptver personīgo formāciju, cilvēku attiecības un labu valdīšanu. Datong ideāls tātad piedāvā sociāli morālu un estētisku apvārsni, kas ir balstīts uz attiecībām starp cilvēkiem un atbildību par kopējo labumu, atzīstot cilvēci kā savstarpēji saistītu kopienu, kuras labklājība ir atkarīga no savstarpējas solidaritātes.
2: Kardināls Kovakats aplūko arī apokalipses grāmatu, kurā Jānis no Patmosas pirmā gadsimta beigās, vēršoties pie Mazāzijas kristīgajām kopienām, piedāvā jaunu cerību caur atjaunotu Izraēlim doto pravietisko apsolījumu skatījumu Kristus nāves un augšāmcelšanās gaismā. Savas vīzijas kulminācijā viņš pasludina jaunu debesu un jaunas zemes atnākšanu, kur Dievs mājo cilvēku vidū, kur noslauka katru asaru un atjauno radību taisnībā, mierā un kopībā. Tas ir definitīvs Dieva pestijošā plāna piepildījums. Jānis vēlas pārliecināt lasītājus, ka apspiestībai, vardarbībai un nāvei nepiederēs pēdējais vārds. Dievs nepametīs savu radību, bet to atjaunos. Viņa plāns nenozīmē tikai atsevišķu indivīdu pestīšanu, bet gan visu lietu izlīkšanu un pilnīgu radības pārveidošanu Dieva mūžīgajā mājoklī kopā ar atpestīto cilvēci.
0: Tikko aplūkotās ir divas perspektīvas, kas neraugoties uz to, ka ir radušās atšķirīgu kultūru ietvaros, turpina iedvesmot, jo apvieno uzticību tradīcijai un atvērtību pārveidotai nākotnei. Tāds ir arī Seulā notiekošā kolokvija uzdevums, kas vēlas ne tikai saglabāt savas tradīcijas, bet arī attīstīt tās kopā ar savstarpēju citam cita iepazīšanu un satikšanu.
2: Analizējot konverģences punktus, kardināls Kovakats uzsver, ka naida, nevienlīdzības un netaisnību laikmetā gan kristīgā cerība par jaunām debesīm un jaunu zemi, gan konfūciešu Datong, jeb lielā vienotība, pauž dziļi optimistisku redzējumu, atsakoties no idejas, ka fragmentācija, egoisms un apspiestība ir neizbēgami. Abas vīzijas iedomājas pasauli, kas ir balstīta uz taisnību, harmoniju un cilvēka personas pilnīgu uzplaukumu.
0: Kristiešu un konfūciešu pirmā formālā kolokvija laikā izskanēja citāts no Vatikāna otrā koncila deklarācijas no Straetate, kurā teikts: Katoliskā baznīca neatmet neko no tā, kas ir patiesis un svēts citās reliģijās. Pontifikālā starp reliģiju dialoga digasterija sekretārs Kankalama Lage tikšanās laikā uzsvēra, ka abu reliģiju pārstāvi ir pulcējušies nevis lai dzēstu savas atšķirības, bet gan lai padziļinātu zināšanas citam par citu, mācītos cits no cita un sadarbotos plecu pie pleca cilvēces kopējā labuma dēļ.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūs, un kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordanā. Visvarenais mūžēgais Dīvs. Pēc Jēzus kristības Jordanas upē un pēc svāto gora nunokšanas par jū, tu jū svinēgi pasludinoji par savu miļotu dālu. Mums taviem piemtajiem bārnim, atzimušim no jūdiņa un svato gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien, un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atceklošana kozos Kanā. Dīvs, šamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušu dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gudrības skatīšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavu siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svadurušu goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēniškeigu noslēpumu. Ļauj mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgos trēsvinēbas gudēbu un pilūkt divišku personu vīnēbu jūs majestātes lēlumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kalnā. Dīvs tev vinzimušo dāla gudpilnajā porsaveidošanā, tu ar vecos derēbas tāvu līcēbu apstiprinoji ticēbas noslēpumu un brēniškēgadā veidā atkloji arī tavu adoptētu uz bārnu nokamu gudēbu. Dūt, lai mēs tovi kaupi, klausot tavā miļoto dāla bausam, esam cīnēgi kļūt par jo leidzmantiņīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Euharistijas idibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēcies pestēšanas lobā tu esi vēlējis iceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūta, lai tauta, ko es ir īgīvis tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu, smeļno jo Krista un augšam celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurinīsīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatūkos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svāto triedība, viens Dīvs, apsažāloja par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Breinēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdz Dīvu par mums. Reites vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veseļība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums, svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodējības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs.
2: Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu līksmēmu debesīs. Amen.

0: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai bārni ar speciālom vajadzēbumu saimtu napīcīšamo atbalstu saulaicēji un vienlēdzēgi nātkarēgi no izvālātos skolas, 4. Augustā apstiprinoti izglītības un zinātnes ministrējas sagatavotī ministru kabineta noteikumi. Tī nosaka vienotu kortēbu atbalsta pasaukumu plānošanai un īstenošanai un samazināja administratīvos lūgu vecokiem, skaidrok nosaka izglītības īstošu atbildēbu par bārnam napīcīšamo atbalsta nodrošinošanu. Jaunī noteikumi parads, ka vecokiem izglītības īstodība būs, jo īsnāc tikai jū reicēbā jau asūšī pedagogiski medicīniskos komisijas vai cita speciālista atzinumi par bārnam napīcīšamiem atbalsta pasokumiem. Jauni dokumenti nebūs napīcīšami un informācija nebūs regulāri, jo īsnīdz atkortoti. Vienlaikus noteikts, ka individuālīs izglītības programmas apguvis plāns skolai jū izstrodoja 21. Dīnas kalendāros dīnas laikā pēc atzinuma saimšanas. Noteikumi pirmo raizi vīnuvīt nosaka atbalsta pasaukumus bārnim ar dažādam speciālajam vajadzēbam. Jaunīs regulījums īpaši uzsver izglītības īstodis un vecoku sadarbēbu, jo tīši saulaicēga informācijas apmaiņa ir būtiska sekmēgai mocēbu procesa nūrisai. Jaunie noteikumi nosaka vīnotis prasēbas vispārējos izglītības īstodjam, uzņemot izglītojamos ar speciālajiem vajadzējumam. Ar ministru kabineta noteikumu projektu var īpazētīs ministru kabineta mojas lopā, kā arī izglītības un zinotnes ministrijas mojas lopā. Iniciatīvā Doru Lobu Dobai aicināja palīdzēt atjaunot Jašas upis tecējumu. Lai atbrīvotu Jašas upis dabisko tecējumu un uzlabotu dzēvis apstokļus īpaši aizsargājamajam sugam, Dobas aizsardzēbas porvaldis Latgaļas reģionālo administrācija 11. Augustā pulkstens dasmatos aicināja Dobas draugus pīzadaļātīs iniciatīvas Doru Lobu Dobai Jašas upis strauj taču attērēšanas tolkā. Puļcēšanos tolkai paredzēta Preiļu novada Peliečos pie autobusa pīturis. Interesanti aicinoti pīzateikties daļēbai tolkā vītnis tiekamies dabā.lv sadaļā notikumu kalendārs. Tikai Jašas upi attāk cauri mežim, ļoti daudzi kritušī kūki atcerūdās upī un traucēja tos pliūdumu. Tādēļ tolkā paredzēts turpinot iepriekšējos godos īsoktu gultnis attērēšanu no sanasumiem un bebru dambiem, kas ir viens no galvenajiem ūdens kvalitātes pasliktinošanos īmesliem. Tolciniekiem lēdza jojam gumējas zobaki vai garī zvejnīku zobaki, kai arī zogi un drūžēbas aprēkojums darbam ar motorzogiem. Pēc vairoku stunžu darba paredzēta arī spācinoša maltēte. Tolka nozarasinos izdobas līguma Jaša teritorijā, kas izveidots, lai saglabotu vīnu no izcilokijam nūgožu un gravu mežu teritorijam Austruma Latvijā. Bīdrēba Z-Pazla sadarbēbā ar Augšdaugavas novada pašvaldēbu aicināja jaunīšus sporta entuziastus un aktīva dzēvisveida pīkritiejus iz Augšdaugavas novada jaunīšu sporta festivālu. Pasaukums nozarasinosīs 14. Augustā Višķu stadionā. Festivāls piedāvos daudzveidēgu un dinamisku sportisku programmu, kurā daļēbnieki varās aplīcinot savas prasmes gan individuālajā meistarēbā gan komandu un poru disciplīnos. Seikoka informācija par pasaukumu un reģistrēšanos pasaukumiem www.augšdaugavasnovads.lv Laika ziņas. Dīnā šodien mokūņi meisīs ar sauļi. Vītam gaidams lēdz porsurā dīnvadu daļā. Dīnas otrajā pusī vītam veitosīs arī pārkjoņa nagaisa mokūņi, kas lēdz var atņest stipras lētus gozes un krases vieja brāzmas. Dīnvadu rītumu viejas pūs slānai lēdz mārenai un gaisa temperatūra šodien būs plus 25 plus 30 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Rāzeknis novada pašvaldēba aicino iedzīvotājus kļūt par brēproteigiem un izasaistātīs civilos aizsardzēbas mocēbos pilskons 2026. Mocēbas nozaras nosīs šogada 2. Septembrī Viļānu apvīnēbas porvaldī. Brēproteigi pīzadaļāsīs evakuācijas mocēbos, palēdzot modeļāt reālu krīzes situāciju un porvaldāt operatīvo dienestu gatavēbu. Mocēbu laikā visi daļēbnieki varās apmeklēt izglētojošu semināru, kurā speciālisti porunos kortēbu, krīzes brēžos un civilos aizsardzēbas pasokumus, kā arī atbildās iz īdzēvotoju jautājumiem. Pīzateiktīs mocēbam var no 3. līdz 14. augustam. Pēc pīzateikšanos noslēguma katras daļēbnieks iz anketā norodētu telefona numuru saimse izziņo ar detalizētu informāciju par pulcēšanos, vītu, laiku un citiem organizatoriskiem jautājumiem.

0: Turpinājās remontdarbi iz Subinaitis tiltā. Tilts, kas savīnoja Kantinīku un Sākstagola pogostus pori Rāziknis upei, remontdarbu laikā ir slāgts satiksmei. Plānojās, ka satiksmes ierobežojumi ilgs aptuveni vīnu mienisim. Aicināja iedzīvotojus šimā periodā izmantot citus pašvaldības un valsts autoceļus apbraukšanai. Rāziknis novada pašvaldība aicināja darbā autobusa vadētoju Lūznavas pogostā, sociālo aprūpētoju Viļānos, skolotoja palieku Maltas vidusskolā, klientu apkalpošanas speciālistu Verēmu pogostā, kā arī kultūras pasaukuma organizatorus Pušas uzulmojušas Lūznavas un Biersgaļis pogostos. No 15. augusta reģionālo autobusu maršrutos Rāzekņa, Borisovka, Preiļi un Reiga Malta Rāzekņa būs nelielas izmaiņas, kas saistētas ar jaunom pīturom vai reisu uzsokšanas laikiem. Liedz ar jaunas pīturas zēmuļī reikošanu izvītajo autoceļā V740 zēmuļi Lomi Rībiņu pogostā, Preiļu novada Galēnu pogostā, Reģionālos nozēmis autobusu maršruta Rāzekņa Borisovka Preiļi reisā 12.30 no Preiļi. Pasažieri aicinot izmantot šū navas lēčinējū tāda poša nosaukuma Natoļa asošu pīturu iz autoceļa P58 Viļānišu pogi Preiļi. Bet reģionālos nozēmis maršrutā Reiga Malta Rāzekņa piespuždīņas reises no Reigas turpmāk tiks uzsokts 10 minūtes agrok 12.50 navas 13. Liedz ar to pīturā Malta autobuss ībrauks 16.32 un iedzīvotoji, kuri dodās no Rāzeknis iz Andrupeni, Maltā varās porzasjāstīs iz maršruta Dagda Rāzekņa Dagda reisu 14.50, kas pīturā Malta pītur 16.40 vīnā. Divdesmitūtrijā augustā sviņa Maltas pogosta 89. Dzimšanas dīnu. Svātku laikā būs izpiebaudāt koncertus, pizadaļātīs radošajos aktivitātos un meistarklasjos, būs arī svātku tierdziņš. Tiergotoja aicinoti pīzateikties daļēbai tiergā un īpaši gaidēti moiražotoji, omatnīki un ādenotoji. Pīteikuma elektronisko anketa rezeknesnovads.lv Veselības inspekcija informēja, ka juļa beigos ķimti peldvītu jūdiņas kvalitātes paraugi Rāznes un Lubona azaros. Lubona azara peldvītes un Rāznes azara peldvītes lipuškūs jūdiņas 5 mikrobioloģiskiem rodētojiem atbilst noteikumu prasēbumu un jūdiņas 8 peldvītā neapdraud peldētoju veselību un peļdātīs ir atļauts. Tāpat atgodinojam, kā cepūšūtīs pie jūdiņas būtiski ievērot drošību un peļdātīs tikai tam paredzētajos un drošajos vītos. Dekteru cīma svātki, kas šogad notiks, kur Nautrānu pogosta, Nautrānu kultūras centra, Amatieru teātris Dekteri aicināja iz sova jaunoko īstudījuma pirmizrodi. 7. augustā pulkstens 19. Amatieru teātris pīdovos Danskavītis komēdiju Sīvas motis senču laikiem, bet 21. Pasaukuma apmeklātoja aicinoties Zaļumballi ar dīdžeju Normundu. Jā. Jau 5. Gadu pēc kortes, 7. augustā Plēkšņu kalnā notiks Plēkšņu cīma svātki. 5 gadu laikā Plēkšņu kalnā ainava ievērojami mainījusies, kļūstot par nozīmīgu Uzulainis pogosta kultūras un sazatikšanos vītu. Svātku programma soksīs 6. Vakarā ar radošajiem darbnīcam, 7. Vakarā izskaņās svātku koncerts, kur uzastosīs Maltas apvienības kolektīvi. Plēkšņu cīma svātki ir nozaslāksīs ar baļi, kas 9. Vakarā soksīs muzikanta Zinta Krakopa pavadībā. Rāzaknes novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzaknes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāzaknes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzaknes novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Mirdzūšā mokūnī pasirodīja svātais gors un bija dzirdams tāva bols. Šis ir mums mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jū klausīt. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļiņ mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lēloko vaine. Todēļies lūdzu visu svāto kūjaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Gūds Dīvam augstumos un miers viera zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdēba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visu varenais tāvs, Dīvs vīnzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi Tu esi svāts, vīnīgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātū goru, dīva Tāva gūdēbā. Āmen. Lieksimēs!

0: Lasījums no pravīša Daniela gromatas. Es skatējos, cikom tika nūlikti trūņi, un milšanais apsasāda. Jo driebes boltas kai snīgs, un jo golvas moti kai teira vilna. Jo trūņs guņs līsmes, jo skrituļi kvālojoša guņs. Guņs upe izplūda un izgoja nu jo, tilkstūšu tilkstūšas jam kolpoja, un 10 000 kort 100 000 jam nūzastoja blokus. Īzasoce tīsa un tika atvārtas gromatas. Tai es skatējos nakts redzējumā un liuk, ar dabasu mokoņim noce it kai cilvēka dāls un aizgoja leidz pat milšanajam un tika nūstodēts jo prīškā. Un jam tika dūta vara un gūts un vaļdēšana. Un visas tautas, ciltis un volūdas jam kolpoja. Jo vara, milžeiga vara, kas natiks atjemta, un jo vaļsteiba naizniegs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja divam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tīmā laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joņi un aizveda jūs saurup augstā kolnā. Un tur jūs porsamēja jūs prīškā. Jo vaiks īsa mirdzēja kai saule, un jo driebes kļiva boltas kai gaisma. Un lielkīm pasarodēja Mozus un Elijs, kuri sasarunoja ar jū. Bet Pīters atbildot sacēja Jēzum, Kungs, mums ir labi šeit būt. Ja vielējis es šeit uzcelšu treis teļtis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot rauk, mirdzūšs mokūns apānoja jūs, un no mokoņa rauk atskanēja balss. Šis ir mums mīļotais dāls, kas man ļoti patīk, jam klausit. Tu dziežot, mocekļi nūkrita uz sava vaiga un ļoti nūsabeida. Bet Jēzus pīgojas un jūs aizskoris jums sacēja. Celitēs un nasabeistit. Un jī pacāluši savas acis, vairs nevīna naredzēja, kai tikai Jēzu. Un jim kopūt lejā no kolna, Jēzus jim pavielēja sacēdams, nevīnam nastostit par redzējumu, ko lai cilvēka dāls nebūs pīsacielis no miroņim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi draudzi lūcekļi, svācelnīki, radio klausētoji, broļi un mosas, šodien baznēca svina svātkus ar nosaukumu Kunga porveidošanos. Šodien atceramīs to notikumu, kuru dzirdējam evaņģelijā, kad Jēzus atkloja savu dīvišķo gūdēbu, kaut ko no to lielo spūžuma gūdēbas, ko mēs redzēsim debesīs saviem vistuvokajiem mocekļiem, Pīteram, Jākubam un Joņam. Bieži vien mūsu ikdienas ticēbas dzēve atgodināja palāku, nugurdunūšu ceļu. Mēs cenšamies būt labi kristīši, pildēt savus pīnokumus, lilktīs, taču sirdī nereti ielaižas smogums, nūgurums un pat šaubas. Pasaules trūksnis, namitēgos rīpes un personīgos vojēbas mūs padara gorēgi mīgainus. Tieši tāpat kā mocekļus Pīteri un Joņi un Jākubu Tabora kolnā, kurim kolnā uzamocos mīgs. Cik bieži mēs dzīvojam ar sajūtu, ka Dievs ir toļs, bet mūsu pošu spāki izsēkuši. Mēs augstam pēc mīra un skaistuma, taču saskrūtīs ar dzēves kristim un ikdienas pieliecēbu, neapzinoti meklējam patvārumu ārtā ticēbā, taidā, kas pasargotu no grīvtēbumu, prosam os pīļu un ļauj palikt savā komforta zonā. Taču šodien dienas svātkūs, Kunga porsveidošanas svātku lasējumi, mūs izraunušos pelieceibas un atkulē pavisam citu dīvišķos eistinēbas apvorsni. Uzkopjot kolnā kūpā ar saviem tivokajiem mocekļiem, Jēzus ļaujim uz mirkli izskatētīs nokūtnes gūdējbā. Jo seja mirskai saule, apģērbs stūp žilbinūši bolts. Tas nav tikai orējas gaismas stars, kas apspēt Jēzu. Te ir jo dīvišķos būtēbas īkšējo gaisma, kas izlaužas cauri cilvēkam īsai. Šis notikums atkloja brēnišķīgu patīsēbu par mūsim pošim. Cilvēks ir radēts atspēdēt Dīva gaismā. Kristus porveidošanos nav tikai jo poša gūdēbas izpausme. Te ir atklosme par mūsu aicinojumu top dīvišķotim. Baznēcas tāvs svātīs Atanāzijas lielais ir sacējis, Dīvs kļuva par cilvēku, lai cilvēks kļūtu par Dīvu. Kristus paņēma mūsu trauslū cilvēka dobu, lai tu apskaidrotu, attērētu un pīpildētu ar savu spūžu gaismu. Svātais Gregorijs no Palamas ir sacējis, ka gaisma, ko mosekļi redzēja Tabora kolnā, nabeja radēta gaisma, bet gan poša dīva, nabeidzamā klotbūtne un žielestēba, kas vielēs porjemt un porveidot kotru cilvēka šilnu. Sēmēgi, ka Jēzus paņem līdzi tīši Pīteri, Jāni, Joņi un Jokubu, trejs mosekļus, kas vēlāk būs kopā ar jū arī Gedzemanas dorzā. Tabora kolnā jī pīdzēvoja ticēbas, cerēbas un mīlestēbas školu. Jim teik dūta šai napurspējamo pīredze, lai brēdī, kad noks Krists, Jēzus cīšanas, mūkas un nove, jū sirdīs naizdzīst pādējos cerēbas dzirkstelē. Gūdēba un Krists svātojus rokstūs nav pretstati, tī ir vīna, pestēšanas ceļa divi pūsmi. Pīters, pīdzēvojuši šo nāprakstumu mīru un skaistumu sauc, mocētoju, mums ir labi šeit būt, mēs uzcelsim trejs teltis. Tas ir tik cilvēciski, vielēšanos nufiksēt mirkli, uzcelt patvārumu un palikt kolna virsūnē toli prumnu īlējas problēmām. Taču tāva balss no mokoņa portrauc Pītera īceres. Šis ir mums izradzātais dāls, jū klausit. Un tūlēt pēc tam jī palīk vīni ar Jēzu, kurš vet jūs atpakaļ lejā, īlejā, kur gaida cītieji, slimi bārni un izmasuši cilvēki. Kai šo porveidošanos gaismu padarēt par savas ikdienas dzēves spāku? Viss sokas ar uzkopšanu kolnā kūpā ar Jēzu. Lukas raksta, ka Jēzus porsveidošanos notika lūkšanas laikā. Mūsu ikdienas kolns ir personēgo lūkšana. Tirtī daži brēži dīnas gaitā, kad mēs apzinoti apsastojamies, izslēdzam ekranus un atveram sirdi dīva klotbūtnei. Svātais Jons Povils II reiz teica, napor trausit lūgtīs, jo lūgšana porveidoja sirdi, atjaunoja protu un padara mūs par Kristus gaismas atspulgu pasaulē. Kopšana kolnā prosa pīpūli, pīcelšanos no savas goreigos mīgainības, taču tieši lūgšanas klusumā, dīvsok dzīdinot mūsu īkšējos rātas un atjaunoj mūsu goreigū redzi. Kad esam pasmāluši spāku lūkšanā, Dīvs mūs sūta atpakaļ lejā. Mēs nevaram būvēt teltis un nosasliektīs no pasaules savā ārtajā goreigajā burbulī. Ticēba nav glopšanos no realitātes, bet gan spāks mainīt realitāti. Dabasu tāva aicinojums, jū klausit, mūs mudinoja napalikt vārotojūs, bet kļūt par Kristus mīlestēbas un līdzītēbas rūkumu. Tas nozīmē atsagrīstīt savos ģimenēs, darba vītos un starp leid cilvēkiem ar jaunu skatīnu. Apskaidrota sirds ir taida, kas prūt īraudzēt Tabora kalna gaismu pat visparastokojos ikdienas pīnokumus un izgrīvtēkojos leid cilvēkus. Kad mēs pīdūdam, kad mēs uzklausam kaidu, kurš ir vintuļš, kad mēs pacītēgi nesam savu ikdīnas Kristu, mēs ļaujam dīvišķajai gaismai spēdēt ar mūsu lēdcilvākiem. Lai šai dīna mūsim kotram kļūst par jaunu sokumu. Paskatīsimies uz savu dzēvi nevis caur nūguruma vai šaubu brillēm, bet caur Kristus gūdēbas gaismu. Nesabēsim no lūkšanas pūlēm, nesabēsim nūkopt īlejā un kolpot, jo tis, kurš mūs aicinoja, īt mūsim pa priekšu. Un atceriesimies svāto apustuļa Pītera vordus, turiesimies pie šim pravītiskajam vordim, kai pie lāpas, kas spēj timšā vītā, lai mūsos kotrā uzaus ausma un reita zvaigzne. Pats Jēzus Kristus. Amen.

0: Vienosimies kopīgā ticības apliecinošanā. Es ticu vienam Dievam, visuvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radītājam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzimtinotam, Dievam no Dieva gaismai no gaismas, patīsam Dievam no patīsa Dieva, dzimdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radējis, un kurš mūsu dieļu un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim. Īsam īsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un glīvis cilvēks. Kristās viss par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedējis, trešajā dīnā augšan cīlīs, kai pravītots rokstūs. Uzkopis debesīs, siet pie Tāva labos rūkas, un atkal gūdējbā atnokstīsot dzēvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no Tāva un dāla izīt, kas ar Tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlīgts un slavēts, kas ir runojis savu pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai baznēcai. Es atzaistu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšancelšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Piedzēvojuši Kristus apskaidrošanos gaismu un pasaļaujoties uz Tāva mīlestību, vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un to kolpim, lai ar prieku un neatlaidību nestu Kristus apskaidrojošo gaismu visai pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzi jaunieši drūsmēji atsasauktos Kunga aicinojumam kolpot. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par laicēgū varu un tos vadētojim, lai jū lēmumi kolpotu patīsam taisnīgumam un vispārējam labumam. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Dievs apstodinoja karus, vardarbēbu un dzīdinoja tautu starpā pastovušu naidu. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par visiem, kas cīš no slimēbom, vintulēbas un napeļnētom grīvtēbom, lai izjūtu Dīva klotbūtni un atrūtu atbalstu lēdselvākos. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenēm, draudzi, par radio klausētojumu, lai mēs spātu lūkšanā smelt spāku un ikdīnā kļūt par Kristus mīlestības līdzinīkim. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Šajā svātajā misē īpaši lūdzamies par lāsmu, par jūsu veselību, lai Dievs jūs vietēji dovojot vajadzīgo žēlestības. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu aizgojušajiem tivinīkiem un visiem mirušajiem, lai Kungs jums dovoja mūžīgo gaismu un atdusu savā valstībā. Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs. Visuvarenais mūžīgais Dievs, Tu Tabora kalnā atkloji sava mīļoto dēla gūdēbu. Uzklausi mūsu lūgšanas un palīdzi mums ar atvārtu sirdi klausēt jo balsu, kurš dzēvo un volda ar Tevi svāto gura vīnēbā, Dīs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mūžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Liels bija broļi un māsas, lai visu svarenais stāvs pie mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai jo svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, svietē mūsu snāktos dovanas ar to vindzimušo dāla porsaveidošanu un ar jo gaismas spūžumu attērē mūsu grāku traipim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
3: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
3: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
3: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jis izvālātim līcinīkim atklojas savu gūdēbu, un savai mīsai, kas ir tāda pošakai jim, lika īsamirdzēt lēlā spūžumā. Lai savu mocekļu sirdis sagatavotu porvarēt Krista īļaunojumu un parodētu, ka visai baznēcai, mīsai, baznēcas mīsai pīsanok, pīsa pildēt ar dīvišķu gaismu. Kaidā brēnišķēgi atmirdzētos golva Kristus. Un topēc kūpā ar dabas uz pākim, mēs tevi slavējam vier zemes, tavai majestatei nabitēgi saucot.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri, namitīgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, te nas tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielēju svietējušos dovanas, ko esam tev atmesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinām šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams vietēja, lauze, un deva saviem mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leicīgā veidā pēc vakariņom jūs paiema bikeri, un tev pasiteikdams svietēja un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpumus.
1: Mēs teicam tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādam šo dzēvu un svātu upuri, uzlaikoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islē mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums sajemt montojumu kūpā ar tojumu izvēlātajiem. Vispirms arī svāto kū jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tojumu svātīm apustulim un gudpilnējiem mūsikļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namiteigu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļoja virs zemes. Lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un goreidznīkim un visu tevi satiektu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tāvu žālsirdīgi pulsumē pie sevis visus savus izklaidušos bārus. Mūsu nomarušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēt tavu gūdēvu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu. Sauri!

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkādā mīrā. Gaidot svētīgos cerības, visa pildīšanu un mūsu pestītoja.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labi.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasaules grāmatas, svietēji dīku ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nācu cīnīties, kā tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļūst vasalā.

0: Latgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemūta vārākā kopš vosaras sokumā granulu tirgā novārotas problēmas ar granulu pieejamību, kā arī strauji augušas to cenas pēc klimata un energētikas ministra Jāņa Vitenberga iniciatīvas šogada 5. Augustā memorandam pīzavīnojos treis Latvijas kūkskaidu granulu ražotoji, kuri apsajāmušīs nodrošinot pītīkamu granulu apjomu Latvijas mojasēmnīcēbu vajadzēbam gaidamajai apkuris sezonai. Memorands parads, ka Latvijas granulu ražotoja brēprotēgi apsajiemās nodrošinot vītējam tiergam pītīkamu kurinamo daudzumu, veidojot saprūtamu un izskaidrojumu cenu politiku un granulu patārātojo energētisko drūšēbu noteikt par prioritātiem. Šam memorandam pīzavīnojušīs treis granulu ražotoja Sijā Palaterijas Sijā Latgranula un Sijā Baltic Wood Trade. Ministras aicināja pīzavīnotīs arī citus uzņēmumus, kas atbalsta iniciatīvas mierkjus un gotovi izasaistātīs to eistinošanā. Klimata un energētikas ministrija aicinojusi Sijā Latvijas valsts meži palielinot biomasas kurinamo izēvīlu pieejamību, īpaši fokusējot izvītējo tirga vajadzēbam. Vienlaikus ministrija aicinojusi pat tārātoju tīsēbu aizsardzēbas centru un konkurences padomi, pastiprinoti uzraudzēt granulu tirgu un biertēti, vai nav tirgā neatļautu vīnošanos. Jau šimā nedēļas nogaļī 7. Un 8. Augustā Daugavpilī 22. Raizi nozares nosīs Leonarda un Aleksandra Purvinsku starptautiskīs piemiņas turnīrs boksā. Sacensēbos pīzadaļāsīs sportisti no Latvijas, Lītavas un Igaunijas, kuri divu dienu laikā ceņāsīs par Godolgom elitis U19, U17 un U15 vecuma grupos. Turnīra pirmos cīņas Soksīs pulkstens 14. Daugavpils boksa zāļī cītūkšņa ilā 61. Turnīra kulminācija gaidama 8. Augustā pulkstens 10. Kod fināla cēņas nozarasinosīs Lelo Stropu azara centrālajā pludmaļī. Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīrs godu gaitā kļūs par nozēmēgu notikumu Daugavpils boksa dzēvī. Ar Lūdzes novada pašvaldības biznesa ideju konkursu asi uzņēmējs Lūdzes novadā 2026 atbalstu eistinots projekts inovatīvā aprēkojuma mobilo LED ekrānu un 360 overhead video spinera īgoda, kura mērķis paplašinot mūsdienīgu pasaukumu tehnisko nodrošinojumu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti Lūdzes novadā un arī Atgaļī. Projekta ītvaros ieguldoti 4 porvītojami LED ekrāni un profesionāls 360 overhead video spinners. Ieguldotīs aprēkojums būtiski paplašinos sniegto pakalpojumu klāstu, uzlabos pasaukumu vizuālu noformējumu un vienlaikus veicinos uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs kvalitatīvu un mūsdienīgu pasaukumu tehnisko pakalpojumu pieejamību. Iemēbu Lūdzes novodā.
0: Laika ziņas.
1: Dienas laikā mokuņi šodien meisīs ar sauļi, vītom gaidams arī ļeids pursurā valsts dīnvadu daļā. Dienas otrajā pusī vītom veidosīs arī pārkjoņa nagaisa mokuņi, kas var atņest stipras lietus gozes un krāsas vieja brāzmas. Dīnvadu dīnvadrītumu viejas pūs slānai ļeids mārenai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 25, plus 30 grādu. Rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valt.

Laba diena, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā Burvēgijā, nu jau ceturtdiņas dienā. Sastīs augusts, kā vienmēr arī šodien esam kopā ar josim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vārdkus sviņa aizmā un askolds daudz laimes gaveļniekiem svātkūs. Bet pirmīs mēlīs sirsnēgīs solēnīs un gaišīs sveicīns, lai ceļoj Valentīnai upaniecei gadzānūs skaistījā dzimšanas dīnā. Veselību, izturēbu, gaišas dūmas, mondrumu, dzēvis prīku, saticēbu, divamotis aizsardzēbu un visu to loboku vēļai Broņa Vatsvorkovā un Valentīna Dubencā.

sveicīņi dzimšanas dienā, lai ceļoja Anastasijai Vilcānei. Lai godos īraksteits tik spāka daudz, lai sirdī vēlme visu izjust redzēt, lai kodra dīna skaistai zīd un laime turpinoja tev ceļu apgaismot. Lai divs svietēni pasargoja ik kotrā sūļī dobunot sirds mīru veselēbu un mīlestēbas gaismu kotrā dzēvis dīnā. Sveic un visu to loboku vieļēja draugi Reigā un reģionā.

Sirsnīgi un mēlis veicīņa dzimšanas dienā Annai Rūtkupai iz Pilskalnis pogostu. Tik mēlē, cik varam, tik jauki, cik spiejam, tik sirsnīgi, cik tu vieļījis. Šumā svātku dienā tevi sveicam un vēlējam naskumt, ka godi nokunīt, skotīs atpakaļ un pasmaidi mazlīt, jo tībēja mīļestēba zīdons, prieks, laime un cerēbas, ko nabīdāja rudiņu un snīgs, lai veselēba, lai tikpat raic suļs, gaišas dūmas, izturēba un divas vietēba pavada arī turpmok, vieļiens sirsnēgi un mēlis vēc meita, znūts un mozdāls.

sirsnēgi sveicīņi, lai ceļoja darbēgai un čaklēja gaveļnīcai Valentīnai upeniecei gadzānūs. Lai tavā mūžā vienmēr gaiši lūgi, lai goldā dīnišķo maize, sirdī mīrs un mojos dīvas vietēba, stipru veselēbu, saulēnu prīku un dīvas vietēbu kotrai dzēvis dīnai vieļēn sveic Marija Vorkovā.

Sirsnēgi un Meli sveicīni ieskaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja Annai Rūtkupai. Lai vienmēr un visur veicās, lai katru dienu pa dūmēm, pa teikumam, gaismas storam un atklosmes breitiņam, katru dienu pa atziņai proteigai, īzavei gudrēbas audumā, katru dienu pa sūļam, pa kopiņam, taisnam ceļam un sasniegtai viersūtņai, katru dienu pa veiksmes graudiņam, lai krojās dzēvis apcirkņos. Lai stipra veselība raic sūļas gaišas dūmas, lai vienmēr viss izadodās arī turpmāk būt tik pati optimistiskai un jaukai. Paldies, ka ikdienā esat kopā ar Latgales radio. Sirsnēgi sveicam! Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanies paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim jauks noskaņojums un izdevusies šeit skaisto dīna. Tiksimies nokušreiz visu labumu!

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sandere. Ukrainas tolis darbēbas drona triciņi dziļā Krīvejas teritorijā toļu no frontes linijas ir palikuši jau par ikdīnu. Visbīžāk izmantoja Ukrainā izstrādotos spurnotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvai strodo arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicis ar mainošu bruņojums, ja Kīvas rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzija sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas padomjas vadētojs. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātas ir Kieva cerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tivokajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvejas teritorijā palīk visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mienesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudzs par vairu nekā 100%. Tikai jūnija vienā iznoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vasarā trīciņu mērķis Moskavas apgabalā bija Krīvejas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnis Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī droni sastodaļas Krīvejas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvejā poru gadu laikā no maziņkiem uzbrukumiem palikus par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomi, kas apvienos 100 Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam iespējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu toļī i vidēji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējīsi kapacitāte tikai augsts, sacīja Federico. Nokušais sūrs Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetes F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairākas raizes mudrokas, spies sasniegt gandrīz 1000 km stundā i 10 reižu pūstūšokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija ilgoku laiku uztur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījus ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spāka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vietī ārpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsauktajā karā ir švakai i var paredzēt, ka te meklēs veidus, kā tautas uzmanību niķam neveiksmēm novierst. Soka ģeopolitikas pietiema centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es aplīcinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrīžāk it varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas ir citu valstu teritorijās ielidojuši ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmins. Tas ir elektroniskos kara darbēbas rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrīžāk porbaudēs i jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltijā numā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatorē 2028. Gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā kā ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nevar ievēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. Gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. Gadā izzaudē Demokrātu partijas kandidātam Džo Baidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokorti ir nepamatotai izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja ar reitumā reizā sakot, ka planovoja kandidēt iz 4. Termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā paši dabota vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojumi ir obligātā jovalkai atstarējušas vestis ķīveris. Ja to gadu beigos tiks īvīsti tīsai bakti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatīt par mehāniski darbinojumiem transporta līdzekļiem, ja tiks nosacēta prasība par to licenciešanu un reģistriešanu. Tā diedē tiks aizliegta arī elektroskūteru pordošana nepilngadīgiem. Eiropas komisijā sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkopi digitālo pakalpojumu likumu tā kā nepietiekami aizsargā nepilngadīgu lietotoju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drošībai paredzētī izstatījumi praksē nesadarbojās gana efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu izstatījumus atkarībā no lietotoja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, kā ar formāli īvīstam drošības pasaukumam nepietiek. Tim jau nodrošināja, ka bērnu profilī publicētais saturs netiek svešinīgu redzes lūkā. Nav pieejamamai, ka bērnu publisko kontu saturs teik izsacēts pilnīgi visiem lietotojiem. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkim, tai skaidro Eiropas komisijas preses porštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni teik pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas citiem riskiem. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušgad turpinos mudrē celt minimālo algu. Teis papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nekā nīuļa plānots Latvijā. Lietuvas valdē būs skata, ka ekonomika itēdu kopumu var izturēt, tomēr uz iemiem breidinē orpus lielajām pilsētām slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gana mudrē. To gadu sākumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. TDD divu gadu laikā minimālo alga būs daugus par 207 eiro, pabagun drēž par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausotēs starptautiskos notikumu apskatu.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.

0: gribēšu būt tur.
1: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis Dīnā.
2: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam,

0: un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam visvarenajam Tēvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nomiris un apbedēts, nokopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno Tēva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
2: Tevs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali. Ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sandere. Ukrainas tolis darbēbas drona trīciņi dziļā Krīvejas teritorijā toļu no frontes linijas ir palikuši jau par ikdīnu. Visbīžāk izmantoja Ukrainā izstrādotos spornotos raķetis Flamingo, jo Ukraiņa intensīvais strodo arī pie pošu balistiskajām raķetēm. Tas būs vēl jaudēgoks izpāku leicis ar mainošu bruņojums, ja Kīvas rūkos dūs jaunas kartes. Tā Latvijas televīzijas sacīja Ukrainas aizsardzības rūpnīcēbas padomjas vadētojs. Ukraiņu balistiskos raķetes jau teikt astātas ir Kieva cerē, ka tos būs pieejamas arsenālā jau tivokajos mēnešos. Ukraiņas dronu trīciņi Krīvejas teritorijā palīk visapjūmēgoki intensīvoki. Vosaras pirmajā mienesī Ukraiņas armijas bezpilota sistēmas spāki paziņo, ka pusgadu laikā veiksmīgu dziļu trīciņu skaits daudzs par vairu nekā 100%. Tikai jūnija vīna iztenoti vairāk nekā 2300 itaidi uzbrukumi. Itamā vasarā trīciņu mierķis Moskavas apgabalā bija Krīvejas lielāko tēmekļa tirdzniecības vītnes Veldberijas loģistikas centrs. Kieva paziņo, ka tur globojušos arī drona sastodaļas Krīvejas armijai. Ukrainas dziļu trīciņu kampaņa Krīvejā poru gadu laikā no maziņkiem uzbrukumiem palikus par masveida strateģiskos bombardiešanas kampaņu. Ihors Federico vada Ukrainas aizsardzības rūpnīcības padomi, kas apvienos 100 Ukrainas bruņojuma ražotojus. Mēs meklējam iespējas karu pornest iz mūsu naidnieku zemi. Mūsu toļi i vidēji trīciņi ir viens no risinājumiem. Ceru, ka mūsu spējas kapacitāte tikai augs, sacīja Federico. Nokušais solis Ukrainā Firepoint ražotos spārnotos raķetes F-5 Flamingo. Salīdzinot ar standarta tolis darbēbas dronu, tos ir vairākas raizes mudrokas, spiesāsnīgi gandrēž 1000 km stundā i 10 reižu pūstūšokas darbēbas rādījus 3000 km. Krīvija vilgoku laikos tur narratīvu par karu nevis pret Ukrainu, bet gan NATO. Ir dažādos veidos draudījus ar alianses valstīm izarēķinoties, taču tīšas provokācijas spāka pīlītošanu pret NATO valstīm te atceļauties nevar. Tā Latvijas radio raidījumā krustpunktā vietī ārpolitikas eksperti. Krīvijai pošas aizsoktajā karā ir švakai i var paredzēt, ka te meklēs veidus, kā tautas uzmanību niķam neveiksmam novierst. Soka ģeopolitikas pietiema centra vecokais pietnīgs Jonis Kažuceņš. Es aplīcinu arī iepriekš izskanījušu. Visdrīžāk it varētu būt runa par tā dāvāto hibrīdu uzbrukumu. Latvijas ir citu valstu teritorijās ielidojuši ukraiņu droni nav uzskatami par provokāciju. Uzskatu Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs viesturnīgs Valdis Kuzmi. Tas ir elektroniskos kara darbības rezultāts. Bet rūbežas attīcēbos ar NATO Krīvijā visdrīžāk porbaudēs i jau porbaudi sovaižok. Bet ASV prezidents Donalds Trumps Baltijā namā korespondentu vakariņos paziņojis, ka kandidēs iz ASV prezidenta amatu arī 2028. Gadā. Trumpa paziņojums gan visticamāk bija jūgs, tā ka ASV konstitūcijā sacīts, ka nevienu personu par ASV prezidentu nevar ievēlēt vairāk nekā divējas reizes. Trumps iz ASV prezidenta amatu kandidēs ir trejas reizes. 2016. Gadā Trumps vēlēšanos uzvarā 2020. Gadā izzaudē Demokrātu partijas kandidātam Džo Baidenam, bet 2024. Gadā atkal tika ievēlēts par ASV prezidentu. Trumps aerokort ir nepamatotai izasacējis, ka 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti, īstojas norodīja ar reitumā reizē sakot, ka plānoja kandidēt iz 4. Termiņu. Saskaņā ar īrējas valdības apstiprinotajiem priekšlikumiem elektroskūteri tiks aizliegti visiem, kas jaunoki par 18 gadiem. Tā pašdabota vīnošanos, ka visiem e-skūteru lītotojumi ir obligātā jovalkai atstrojušas vestis ķīveris. I to gadu beigos tiks īvīsti tīsēba akti, kas paredzēs elektroskūterus uzskatīt par mehāniski darbinojumiem transporta līdzekļiem, ja tiks nosacēta prasība par to licencēšanu un reģistrēšanu. Tā diedē tiks aizliegta arī elektroskūteru pordošana. nepilngadīgiem. Eiropas komisijā sākotnējā izmeklēšanā secinās, ka lietotne TikTok porkopja digitālo pakalpojumu likumu tā kā nepietiekami aizsargā nepilngadīgu lietotāju kontus. Brisele uzskata, ka bērnu drošībai paredzētī izstatījumi praksē nesadarbojās gana efektīvai. TikTok nepilngadīgajiem jau paredz atšķirīgus kontu izstatījumus atkarībā no lietotāja vecuma. Tomēr Eiropas komisija uzsver, kā ar formāli īvīstam drošības pasaukumiem nepietiek. Tim jau nodrošināja, ka bērnu profilī publicētais saturs netiek svešinīgu redzes lūkā. Nav pieejamamai, ka bērnu publisko kontu saturs teik izsacēts pilnīgi visiem lietotojiem. Bērnu saturs nekod nedrīkst būt redzams svešinīkiem, tai skaidro Eiropas komisijas preses poštovs Tomas Sarinjē. Komisija breidināja, ka itēdi bērni teik pakļauti kibermobinga seksuālos izmantošanas ar citiem riskiem. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā nokušga turpinos mudrēt celt minimālo algu. Teis papēra sasniegs jau 1245 eiro, kas būs par 400 eiro vairāk nākai nīuļa plānotas Latvijā. Lietuvas valdē būs skata, ka ekonomika itēdu kopumu var izturēt, tomēr uz iemie breidinē orpus lielajām pilsētām slūgs paliks vissmogoks viestē lsm.lv. Itis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuvā minimālo algu ceļ gana mudrē. To gadu sākumā tie cēlēs par 11%, bet nokušgad daugs vēl par 8%. TDD divu gadu laikā minimālo alga būs daugus par 207 eiro, pabagun drēž par 20%. Nokušgad darbinīgs iz rūkas saims vismaz 902 eiro. Izmaiņas skars apmēram 140 tūkstuši strodojušu. Paldies, ka klausotēs starptautiskos notikumu apskatu.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Mirdzošā mokūnī pazarodēja svātais gors un bija dzirdams tava balss. Šis ir mans mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jū klausīt. Dieva tāva un dāla un svāto grūrdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina, todēļ lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: esi mēs. Dievs, tev vienzimušo dāla, godpilnajā porzveidošanā, tu ar vecos derības stāvu līdzēbu apstiprinoji ticēbas noslēpumu un brēnišķīgā veidā atkloji arī tavu adaptāto uz bārnu nokumu gūdeibu, dot lēmēs tavi kolpi, klausot tavu mīļoto dāla balsam, esam cīnēģi kļūt par jo leidzmantnīkim, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gravīnēbā. Dievs visus, mūžu, mūžus.
1: Āmeni.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera ūtros viestuļas – Muni mēlī. Nav visizgudrotam posakum sekodami, mēs jums sludinojam mūsu kunga Jēzus Kristus varenēbu un atnokšanu, bet gon bildami jo leluma acu līcinīki. Todēļ, ka jis nu dīva tāva sajēma cīnu un pagūdinojumu, kot jū aizsniedza šaits bols nu visaugstos majestātes – Šis ir mūns dāls, mūns mīļotais, kurš man pateik. Un mēs dzirdējam šo balsu atskanot no dabasim, mums asūt kūpā ar jūs svātajā kolnā. Un pie tam mums ir stiproki, pravītiski vordi, un jūs labi dorat, turādamīs pie tim, kai pie lāpas, kas spēj timsā vītā, cikom uzaus gaisma, un reita zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus paņēma sev lēdza Pīteri, Jākubu un jo broli Joni un aizveda jūs sauru paukstā kolnā un tur iesporsameja jūs priekšā, jo vaiks īsamirdzēkais saule un jo driebes kļiva boltiskai gaisma. Un liuk, jim pazarodēja Mozus un Elijs, kuri sazarunoja ar jūm. Bet Pīters atbildot sacīja Jezum, Kungs, mums ir labi šeit būt, jo vielījis es šeit uzcelšu trejas teltis, vīnu tev un vīnu Mozum un vīnu Elijam. Jam vēl runojot rauk, mirzūšs mokuņs apānoja jūs, un nu mokuņa rauk atskanēja balss, šis ir mans mīļotais dāls, kas man ļoti pateik, jam klausit. To dzieržot, mocekļi nokrita uz savu vaiga un ļoti nozabeida. Bet Jēzus pīgojis un jūs aizskoris jums sacīja, celitēs un nazabeistit. Un jī, pacāluši savas acis, vairs nevīna naredzēja, ka tikai Jēzu. Un jim, kopūt lejā no kolna, Jēzus jim pavēlēja sacēdams, nevīnam nastostit par redzējumu, ko lai cilvēka dāls nebūs pīsacēlis nu mirūņim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vorti līdzējuši mūsu vainas. Tod, ja broļi un mūsas, šodien mēs svinam Kunga porzveidošanos svātkus. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus aizveda Pīteri, Jākubu un Joni augstā kolnā, un tur jūs priekšā porzveidojos, jo apģērbs kļava mirdzoši balts. Tas nozīmē, ka šī trejas mocekļi īpašā veidā pīdzēvoja Dieva klotbūtni, bet lai jī pīdzēvotu šo breidi, jim bija kopā ar Jēzu joskopi kolnā. Ja mēs domājam par kolnu skopšanu, tad varam teikt, ka pirmkārt vajadzēja sazagatavošanos. Mums ir jopordūmai, kāds ir mūsu mierķis, kur mēs dūsimies, ko mēs ņemsim leidzam. Kolnos var būt dažādi laika apstokļi, leids, snīgs, migla, kas var kavēt uzkopšanu kolnā, tāpēc ir jābūt gotovam, ka var gadēties kaut kas neparedzēts, ceļš var būt akmeņains, nalēdzans, leikumains, bet var būt arī ceļi, pa kuriem ir viegli līt, kur ir leidzani, taisni. Kopšana augstā kolnā prasa pacīteibu un spēju panest nogurumu. Kopjot kolnā cilvēks var arī pagurt, jam vajadzēja arī atpūta. Lai uzkoptu kolnā, bieži vien ir vajadzīgs skaits, kurš paliec timā uzkopt, kurš zina ceļu, kuram ir iepriekšējā pieredze, kaits, kuram mēs varam uzticēties. Kad cilvēks ir uzkopis kolnā, tad jū porjam liels prīks, bet vēl ir jonūkopi no kolna, un tad jocagrīžas ikdīnas dzēvē. Tas nozīmē, ka pēc šim prīcēgajiem brēžim otkon var sekot grūtības. Līdzīgi arī mūsu ticības ceļā vispirms ir nepieciešama sazagatavošanos. Mums ir jozina, kur mēs dūsimies, kāds ir mūsu mierķis. Mēs sazagatavojamies tādā veidā, ka mēs cenšamies aizvien labāk saprast, ko moca Jēzus, ko mums moca baznīca. Tādā veidā mēs saprotam, kāds ir mūsu mierķis. Mūsu mierķis ir kļūt svātim, sasniegt aizvien lielāku vienotību ar Dievu, izmantot mūžīgo dzīvi dabas valstībā. Jēzus mums dot norodējumus, lai mēs sasniegtu šo mierķi. Bet lai to sasniegtu, bieži vien joporu ar dažādi šķirši, lai mēs nozastiprinotu ticībā, ar jozacēņās, ar grākim un ar napilnībam. Gorīgajā dzīvē varbūt tai, ka ir dīnas, kad ir vīgli liuktīs, bet varbūt dīnas, kad ir napīcīšama pīpula, lai pazalūgtūs vai valtētu laiku kaidam gorīgam pordūmam. Mūsu ticēbas ceļā varbūt dažādi šķiršļi, varbūt kritīņi, bet mēs esam aicinoti iet kūpā ar Jēzu, ļaut, lai jis mūsu svat. Ja mēs to doram, jis stiprināja mūsu ticēbu. Bieži vien taidā veidā, ka jis dovi mums taidus brēžus, kad mēs īpašā veidā pīdzēvojam jo palīdzēbu. Mēs varam pīdzēvot goreigo pacālumu, varam pīdzēvot, ka Dīvs dovi mums savu gaismu. Tad mēs saprotam to, ka kalpošana Dīvam dot ļoti daudz, ka ir vārds nokt uz baznēcu, lūgtīs. Taidos brēžos arī mums lēdzēja, kai Pīteram varbūt vēlme teikt, mums ir labi šeit būt. Mums ir labi būt baznēcā, Dīva klotbūtnē. Mums ir labi būt adorācijā, klausētīs svāto rakstu vordus. Varbūt tai, ka mēs gribētu vienmēr atcerasties kolna viersūnē. Tas nozīmē biežāk pieredzēt taidus brēžus, kad mēs sajamam no Dīva kaidu žielestību. Bet šis notikums, ko pieredzēja mocekļi, pauž to, ka mocekļi nūkopi no kolna. Jī atsagrīza savā ikdīnā, kurā bija daudz cēņu un grūtību. Konga porza veidošanos stiprināja mocekļu ticēbu, lai jis spētu stoties pretī dzēves izaicinojumim. Dīvs stiprināja arī mūsu ticēbu, dovojot napīcīšamos žielestēbas. Pāvests Benedikts 16. Ir rakstījis, kopšana kolnā kopā ar Jēzu simbolizēja napīcīšamību uz brēdi atsatolinoties no ikdīnas trūkšņa. Jis uzsvēra, ka ir napīcīšama lūkšana un laiks, ko mēs pavadam Dīva klotbūtnē. Asūt ar jū, mēs sajamam jo gaismu, gudrēbu un stiprinojumu, lai nokopūtu no kolna atsagrīstu savā ikdīnā un nastu Kristus gaismu citiem cilvēkiem. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticēju. Es

0: vīnosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par visu baznīcu, lai tei svāta un uzticīga kunga gribai voda kristiešus šos zemes svāto ceļojumā uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai jie ar prieku un deksmi kolpoja dievam un cilvēkim, lai kungs jim bogotēģi atlīdzinoja ar savu žēlistību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs godinojam kungu dievkalpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsim par tīm, kuri piedzēvoja ticēbas grūtības, lai dievs jim palīdz atsagrīz baznīcā un gild stiprinojumu svātajos sakramentos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsimies par aicinājumiem uz priesterību, lai Latvijā un pasaulī natrūktu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūgsimies svātos mises nodomā par mirušu Broņislavu, lai dievs jau dovoja mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Mūžīgais Dievs, dovai savai tautai uzticību, lai tei ar vienu pīlūdz un gūdinoju tevi tavā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs kolpojam tev ar prieka pilnu sirdi, jo tu esi Dievs, kas mūs ar mīlestību vodi šos zemes ceļos, lai dzēves beigos uzņemtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lūdzētājs roļu mūsu, lai dīsi tornēs tavs, bija munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, svietai mūs snāktos dovanas, ar to vīdzumu šo dālu porzaveidošanu, un ar jo gaismas spūžumu attērē mūs no grāku traipim, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jis izvēlētim līdzinīķim atkloja savu gūdeibu, un savai mīsai, kas ir taida pošakai jim, lika izmirdzēt lielā spūžumā, lai savu mocekļu sirdis sagatavotu porvarēt Krista īļaunojumu un parodētu, ka visai baznēcas mīsai pīzinok pīsapildēt ar dīvišķo gaismu, kaidā brēnišķīgi atmirdzēja tos golva Kristus. Un topēc kopā ar dabas uz pākim mēs tevi slavējam vier zemes, tovai majestātei namitēģis caucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koč es labprotēģi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novinu augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreicinīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vajag gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikama nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestējamos, Kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
2: Nēdzis te citam mīras zēmi.

0: Lūdzu, Dieva jārā, kas nosēž pasaules grēkus, svētieģi tī, kur ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabas un mīlas, kur esam stiprinoti, padara mūs līdzīgus Kristum, kura spūžumu tu labvēlējies atklot brēnišķīgajā porzaveidošanā, un kas zeja un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlastība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dievam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tos, kas pazļaunus svātos Marijas mori zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnu visam skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.